дуже хоче, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новини

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

вмирання пісенніх, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постілях, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 15 липня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати і попіклуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Увечері 14 липня російські війська завдали удару касетними боєприпасами по житловому сектору на околиці Сум. Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. У результаті атаки постраждали 5 людей, їх госпіталізували. Армія РФ застосувала касетні боєприпаси. ВОАВА попереджають, що на вулицях можуть залишатися нерозірвані боєприпаси неподалік від місця удару. Жителів Сум закликають не підходити до підозрілих предметів. Увечері вівторка 14 липня російський дрон уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів. Ворог бив по портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За інформацією очільника ОВА, на борту спалахнула пожежа. Внаслідок атаки РФ є двоє загиблих. Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроспоживання та була переведена на резервні дизель-генераторі. Наразі зовнішнє електропостачання вдалося відновити. Про це повідомили НАК «Енергоатом» увечері 14 липня. В «Енергоатомі» наголосили, що така кількість знеструмлень за АЕС є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на цьому ядерному об'єкті. Сьогодні, 15 липня, в Україні відзначають одразу дві пам'ятні дати – День української державності та День хрещення Київської Русі. Ці дати об'єднані спільною історичною основою, становленням української державності та духовної традиції. День української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Ідею заснування свята глава держави оголосив під час урочистостей до 30-річчя незалежності України, наголосивши на безперервності української державної традиції від часів Київської Русі до сучасної незалежної держави. У травні 2022 року Верховна Рада закріпила свято на законодавчому рівні, включивши його до переліку державних свят. Водночас, через дію воєнного стану, День державності жодного разу не був офіційним вихідним. На дорогах Києва сьогодні запровадять тимчасові обмеження транспортного руху у зв'язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України. Уточнюється, що тимчасові обмеження дорожнього руху запровадять в центральній частині столиці. Жителів та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок. Вистави із 6 міст змагатимуться у фіналі 8-го всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра». Про це повідомили організатори у прес-релізі. У шорт-листі потрапили 14 вистав від 13 театрів, серед яких 11 державних та 3 незалежні. Це постановки з Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Серед фіналістів фестивалю премії «Гра», як і в попередні роки, Національний театр імені Марії Заньковецької, Львівський театр імені Лесі Українки, Національна оперета України, Національний театр імені Івана Франка, Київський театр «Золоті ворота» та Івано-Франківський національний театр імені Івана Франка. Директор фестивалю премії «Гра» Богдан Струтинський зазначив, що український театр не лише зберігає своїх лідерів, а й постійно оновлюється, відкриваючи нові творчі команди і нові імена на театральній мапі України.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями ймовірні короткочасні дощі та грози. Вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями можливий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по країні вдень коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів за Цельсієм. У Києві та області мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура в день сягатиме плюс 26, плюс 28 градусів тепла. На Київщині стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні. Друзі, доброго всім ранку. Як завжди, ранкові теревені. Юна Крушинка, Леона Котова, Андрій Заславський прокидаються разом із вами. Ну, можливо, трішечки раніше, бо все ж таки треба було доїхати сюди, відкрити студію, протерти мікрохвона.
3: Включити кондиціонер.
2: Ну, та в кожного свої обов'язки, кожного свої. Хто на що вчився? Друзі, перед тим, як ми розпочнемо... От мені дуже не подобається це говорити кожного ранку, але в деяких регіонах лунає повітряна тривога. Будь ласка, будьте гарнюнькими, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, безпеку оточуючих. Перебувайте в укриттях, підтримуйте тих, кому потрібна підтримка, і робіть це до сигналу відбій, а підтримувати можна і окремо.
3: Так, а ми будемо з вами сьогодні, як завжди, теревенити. Ну, і день сьогодні такий, що тему...
2: Пропоную з привітань.
3: Так, що тему ми не довелось обирати. Тож сьогодні вітаємо усіх з днем...
2: В першу чергу, давайте так, в першу чергу вітаємо усіх Володимирів з днем Володимира. Сьогодні ваше свято. Що? Ну, це ж свято в них. Сьогодні ж день хрещення Русі, Володимир хрестив Русь. Він там рівноапостольний день рівноапостольного Володимира. Всіх Володимирів з днем Володимира. І,
3: вітаємо
2: крім
3: вас.
2: Цього, всіх українців, всіх, хто знає, що таке паляниця, всіх, хто хоч раз куштував український борщ з часничком і чорним хлібом. Вітаємо, Юна.
3: З Днем Української Державності. Сьогодні, 15 липня, ми всі з вами відзначаємо це свято. Ми всі до нього долучені, да? Бо державність залежить в першу чергу від нас. І так, буває часто, що коли ми говоримо про державу, ми вперше про що думаємо, це про якісь інституції, владу, економіку, те, що нас тримає. Але сьогодні ми, напевно, як ніколи розуміємо, що державність – це... ми з вами. Це всі люди, які сьогодні створюють і охороняють. Тож сьогодні говоримо про тих, хто цю державність взагалі тримає в руках. В першу чергу про наших військових, про наших волонтерів, про енергетиків, про журналістів, про небайдужих громадян, про лікарів,
2: митців,
3: усіх, хто...
2: Освітян.
3: Освітян, так. Цей перелік дуже великий, насправді, і дуже не хочеться когось обминути увагою, тож вітаємо сьогодні всіх, і давайте і говорити про людей, про проекти, про те, що сьогодні зміцнює і тримає нашу державність.
2: Як казав Володимир Олександрович, кожен з нас президент.
3: От, да.
2: Кожен з нас це держава.
3: Кожен з нас це держава, кожен з нас це президент.
2: Я, звичайно, дуже не хочу порівнювати з болотами, але колись, ну там кілька років назад, вони там дуже кичилися в інтернеті тим, що Росія закінчується там, де Росія там, де ступає цей чобіт московського солдата. Ми, як на мене, Україна має свої кордони. Ми їх готові відстоювати, нам не потрібні чужі землі, але і в Іспанії, і в Португалії, і в Сполучених Штатах, і в Австралії, там, де живуть наші українці, на кухні завжди є щось українське там. Чи вареники, чи борщику, якого зробили, чи, може, голубців накрутили. Є люди, які в Берліні холодець варять, я вам скажу, а в Берліні зварити холодець – це нелегко.
3: Однозначно нелегко, і я думаю, що тепер весь світ знає українців, бо ми ж роз'їхались. Окрім того, що люди варять холодці в Німеччині, вони ще й потім відкривають заклади і цим холодцем пригощають всіх решту.
4: Я тільки хотіла сказати про те, що українці за кордоном, вони об'єднуються, створюють дуже крутезні ком'юніті, круті заходи і інтегруються там в європейське життя. Але разом із тим вносять у Європу трішечки українського. Це дуже прикольно.
2: Як казав поет, учитися, навчайтеся і свого не цурайтеся.
3: Так, і ми об'єднуємося, і це дуже видно, до прикладу, по історіям, які несуться в першу чергу у соцмережах. До прикладу, всі чули історію, як весілля відбулось в вагоні Укрзалізниці, так? Коли обставини склалися так, що це був єдиний шанс, коли зустрілися двоє, і не було змоги по-іншому, бо потяги затримувались, і вони не встигали на своє весілля, і як народ включився і зробив весілля прямо у вагоні.
2: Укрзалізниця – це взагалі окрема ланка української державності. Там чого тільки не відбувалося. І діти, і весілля, і діти народжувалися, і дітей хрестили. А скільки там браталися, скільки там сестрилися, скільки там материлися. Боженьки, як їх згадаю, ти що, плацкарт – це моя молодість.
3: Однозначно. Є історії, скільки, як ми підтримуємо один одного після важких ночей, після обстрілів, після тої реальності, яку ми не обирали, але мусимо в ній жити. І це теж про державність. Чули історію про науковця? В нього згоріло все. Після обстрілу Лук'янівки згоріли всі наукові праці за 80... Бібліотека, яку збирала його родина 80 років. Всі заощадження. Все-все-все. І після цього, почувши його історію, київляни просто надали йому і житло, і ноутбук, щоб він міг працювати, і ще зібрали грошей для того, щоб підтримати, просто через те, що знали цю історію. І таких історій в нас зараз мільйон. Згадайте видавництва, які палали, які затоплювали, і як ми, українці, долучались до того, аби вони не зупинились на цьому, а продовжили свою роботу. І мені здається, що це один з правильних виявів патріотизму і державності, які сьогодні може взагалі існувати.
4: Дійсно, цих історій дуже багато, і там, де людина допомагає людині, і там, де люди об'єднуються і допомагають якимось бізнесам і тому подібне. Я теж зустрічала гілку, у якій дівчина написала про те, що у неї за 3 дні весілля, і сукня, яку вона мала одягнути і вийти у ній заміж, згоріла під час обстрілу у Києві.
3: Це, до речі, теж була Лук'янівка, тоді торговий центр постраждав.
4: І вона залишилась без цієї сукні, і як дівчата почали, давай ми тобі віддамо свою, я там оплачу тобі половину і тому подібне. І це було дуже круто. І мені здається, теж після того ж самого обстрілу кав'ярня з самого ранку відкрилась і почала варити фільтр, видавати його безкоштовно. І якщо я не помиляюсь, люди потім захотіли віддячити і зібрали кошти на відновлення цієї кав'ярні.
3: Так, хіба це не про державність, Андрій?
2: Звичайно ж, про державність, але державність – це ж не тільки взаємопідтримка і взаємовиручка.
3: Так, тому що
2: взаємопідтримка,
3: звичайно.
2: Це, як для мене, це дуже класно, але це загальнолюдські якості. Якщо говорити про державність, це те, що робить нашу державу саме нашою державою. Ми не схожі на... є спільні риси, але все одно ми не такі, як Польща, ми не такі, як Румунія, ми не такі, як Словакі, ми не такі, як угорці. Хоча, здавалось би, це ж наші найближчі сусіди, і інтеграції, враховуючи те, що були часи, коли не було такого поняття, як держава. В цілому не було такого поняття. І племена там якось перемішувалися між собою, набували культурних ознак сусідів своїх, тому що хлопець з одного села поїхав, одружився на дівчині з другого села, привіз її сюди, і вона вже голубці закручує проти часу, про годинникової стрілки. Це такі маленькі-маленькі штрихи, які все ж таки відкладають відбиток на нашій культурі, на нашому побуті, на нашій самоідентифікації. Але все одно, як би там не було, Україна дуже сильно відрізняється від будь-якого з наших сусідів. Це і ставленням один до одного. Зайдіть, будь ласка, в ТРЕЦ.
4: Я часто.
2: І що тобі там, комфортно? Втретє, українець-українця готовий задушити просто за те, що хтось точку десь поставив, чи сказав неправильне слово. Але, Боже, збав комусь образити українця. Там зараз захищатимуть його аж бігом. Ну, типу, це, знаєш, як моїх дітей маю шльопати по дубці тільки я.
3: Та, а як ти думаєш, це цифрова технологічна історія зараз впливає на державність?
2: Звичайно, впливає. Ну, в мене є дуже багато прикладів. Я ж люблю такі моменти, як ютубчик. Трец – це не моє. Я надто... I'm too old for this. Моя тема – це ютубчик. Слава Богу, не Фейсбук. Так от, дуже багато проєктів, які просувають виключно, не виключно, а конкретно Україну, українське. І там, до прикладу, якщо взяти, є такий проєкт «Хащі». Дивилися,
3: о, до
2: дивилися?
3: Речі, да, це дуже прикольний
2: проєкт. Хлопці їздять по регіонам України, забираються от в прямому сенсі слова в хащі. І досліджують історію певного регіону, спілкуючись з людьми, питаючи в тих, хто все життя там прожив, там бабуськи, якісь місцеві жителі, що вони знають з історії, хто, що, коли, де, як. Там на Полтавщині вони архітектуру старих хат досліджували, закинутих, майже розрушених. Колись вони по Південному Бугу просто пливли до витоків Південного Буга на байдарках через ліси, якісь камиші продиралися. І здавалось би, ну, люди собі просто мандрують, як Юна каже, це рюкзаковий туризм, чи як?
3: Легкоходний.
2: Легкоходний туризм. Вони займаються виключно легкоходним туризмом, але вони реально досліджують історичні якісь факти, історичні цікавинки про певний регіон. І так складається, що в більшості ситуацій навіть місцеве населення далеко не все знає про те, що вони намагаються знайти, що вони намагаються відшукати.
3: Так, потім... і цю інформацію дуже важко ж знайти в підручниках, насправді, історії.
2: А в підручниках
3: це
2: ти її не знайдеш. Вони перед кожною експедицією бігають по архівам, десь щось досліджують. Потім є ще, враховуючи те, що, ну, типу, я ж полюбляю велосипеди, є ще Володимир Муллер, який зараз їде велосипедом навколо всього світу. Він вже більше року в цій мандрівці, збирає, робить збори, і сам один просто на велосипедику, ночуючи в палаці, і в кожній країні він зустрічається, розказує про Україну, він розказує про нашу ситуацію, він розказує про те, що в нас іде війна. І в кожній, ну, не майже в кожній країні, мене дуже дивувало, коли він там десь в Африці серед пустелі знаходив якусь там когось, хто знає Україну, чи когось, хто був колись в Україні. Ну, типу, люди не просто чули це через стрічку новин. В більшості країн він знаходить українців, які його приймають. Ну і знову ж таки борщик, це все. Я, слухайте, я сьогодні щось про їжу.
3: Да, ти прям хочеш цього борщика.
2: Я не знаю, я чесно не досліджував цю тему, це мені зараз прийшло в голову. А ну, борщ, це ж він же занесений як до ЮНЕСКО, як національна страва. Ну, як цінність національна.
3: Так, треба тільки подивитись, який саме борщ, бо їх в Україні є кілька.
2: Та я не про то. Я про те, що а це стосується тільки України, чи в кожної країни є якісь страви, які занесені?
4: Ні, в кожної країні є свої страви.
2: Ну, смачніше борща я ще не скуштував.
3: Шановне товариство, що думаєте? Так, гріємо борщик. В кого нема, готуємо. Це можна зробити швиденько. Кожна господиня про це знає. Що думаєте про державність? Що це для вас? Яку б історію хотіли ви сьогодні нам розказати? Ми завжди раді їх почути і побачити на наших месенджерах за номер телефону. Фону 097-610-10-00. Тож долучайтесь, а ми почуємось з вами за кілька хітів. Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.41 на студійному годиннику. Ранкові теревені продовжуються. Прокидаємось разом і говоримо сьогодні про таке поняття, як державність. Хто воно, що і хто його сьогодні тримає. Ось. І, відповідно, ми вже поговорили про багато людей і проєктів, і дуже така підтримуюча історія.
1: Ну, як багато? Це ж капля в морі.
2: Ну, так.
1: Це капля в морі.
2: Їх мільйони. Їх мільйони. Українцям є чого, чим пишатися. Яким.
3: Я взагалі вважаю, що ось до державності і підтримує державність, знаєте, проекти, які об'єднують усю Україну. Ось такі, типу, збирають усіх навколо і залучають. Ось один з них – це Кураж. Це одна з найголовніших благодійних таких, типу, барахолок, культурно-соціальний фестиваль Києва. Він, якщо я не помиляюсь, двічі на рік проходить. І це про простір, у якому ти абсолютно вільний від усіх стереотипів, де кожен може бути з собою. А ще мені дуже подобається те, що зараз його зробили абсолютно безбар'єрним. Тобто там виступи дублюються жестовою мовою, там абсолютно усе облаштовано так, щоб кожен українець міг, а особливо в реаліях, які зараз, відчувати себе комфортно.
1: Типу такий київський Burning Man.
3: Ну, типу так. І 100% усього прибутку від квитків, донатів іде на допомогу ЗСУ. Тобто, навіть, якщо я не помиляюсь, збирали конкретно якійсь одній людині на реабілітацію після поранення. І зібрано було понад 60 мільйонів гривень. І вони роблять це заради благодійності в цілому. Ще вони дуже один прикольний месендж несуть – це дарування другого життя речам. Тобто ось це свідоме, пам'ятаєте, ми колись говорили про свідоме споживання, і там прям окремі відділи, де вони саме на це звертають увагу, так.
2: Так, і навіть дуже багато зірок до цього долучаються, так. І свій одяг теж там встають з цими. Я просто дивишся перед кожним куражем, завжди там несеться в інстаграмчику, в треці, хто буде, що принесе, ну, типу, така штука. І мене найбільше вражає, дошка пам'яті в них є. Тебе тут бракує. І це прям до мурашок і до сліз кожен раз мене так.
3: Ну і ця подія, вона ж завжди збирає там топових дизайнерів. Тобто це прям, ну от, топи, які є у Україні, вони залучаються. І ось там є навіть окремий теж відділ «Зірковий кураж». Це саме де знаменитості розпродають свої речі, за донат роблять фотографії, розпис і тому подібне. І на лекторії виступають режисери, журналісти, психологи, піднімаючи теми ветеранської реінтеграції, розвитку культури. Тобто він несе такий соціальний месендж постійно, на постійній основі. Ну і понад 85 мільйонів гривень – це загальна сума, яку проєкт зібрав та передав на благодійність соціальні ініціативи за 11 років роботи. Тобто 11 років він вже є.
2: І ну, у них там була перерва, але
3: перерва
2: так.
3: Невеличка, угу. Невеличка, але вони абсолютно все відновили. І понад 500 тисяч відвідувачів – це загальна кількість гостей з України та з-за кордону, які завітали на ці проекти. І 10 тисяч людей – це середня відвідуваність одного куражу протягом одного дня. Тобто 10 тисяч українців збираються в одному місці. І це ми вже не говоримо про те, що скільки митців приносять туди якісь свої творіння. Тому я вважаю, що дуже круто, коли українці роблять заходи для українців.
1: У нас взагалі у митців є свій, ну, не підпис, є свої певні характерні ознаки. Мені взагалі дуже подобається те, що, і це ж теж є частиною, напевно, доброю частиною державності. Мені дуже подобається те, що, до прикладу, якщо ти дивишся голівудське кіно будь-яке, ти розумієш, що це знято в Голівуді. Якщо ти дивишся скандинавські фільми, ти розумієш, що ага, це скандинавський кінематограф, французький. Вони, здавалось би, один в одного чомусь вчаться, щось позичають, але все одно мають свої якісь певні риси, точно так само, як і українське кіно. Багато хто не знає, як виявилось, але в Україні є дуже давня історія кіно спочатку, напевно, зародження. Там взяти того ж самого Олександра Довженка, там «Земля», «Білий птах» з чорною ознакою, або людина з кіноапаратом, боже, «Дзига Вєтров», потім «Тіні забутих предків» Параджанова. Це, ну, в цілому, мені так здається чомусь, що в українському кіно є певний стиль, він навіть має назву, так само, як і поетичний театр в Україні, поетичне кіно. Якщо хтось не знає, що це таке, я пропоную зараз поговорити про одного з яскравих представників новітньої історії українського кінематографа, яке відноситься безпосередньо до поетичного кіно.
2: Давай говорити.
4: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно. Отже, говоримо сьогодні. Давай, Андрію.
1: Товариство, сьогодні будемо говорити про фільм 1992 року з назвою «Обітниця». Це унікальна, але несправедливо чомусь забута перлина українського кінематографа раннього періоду незалежності. Ну, 1992 рік. В ті часи було важко робити, в принципі, щось з мистецтва, але, як бачите, митців це ніколи не зупиняло. Картина створена на кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, режисер Василь Ілященко. Ну і стрічка представник так званої химерної історичної драми та спадкоємець традиції українського поетичного кіно, як я казав на самому початку. Кіно знято на зламі епох і у перші роки після відновлення незалежності, коли кінематограф шукав, ну, якісь нові сенси, намагався переосмислити наше минуле. Режисер просто взяв і створив складну, вишукану, ну, трохи навіть інтимну притчу, де особиста драма окремих людей містично вплітається в історичну долю всього нашого народу. Якщо хтось не знає, ну, я знаю точно, що багато хто його не дивився, але уривки з цього фільму бачили всі, тому що вони розлетілися по соцмережах аж бігом. Це, до прикладу, коли польський пан катує козака, і питає, ну, каже йому: «Цілуй мені чобі», та козак каже: «Чого це я маю тобі цілувати в чобі? Бо я пан». «А ти що, не знаєш, звідки пани беруться?» «Пани беруться, бо в них королівська кров». «Та ні». І починається історія про песика, який бігав за вітром по лісу, і якщо під березою сходив до вітру, то вийшов пан Березовський. Якщо під сосну, то пан Сосновський, а якщо на кульбабку, то пан Жовтовський. Ну, і в цьому уривку стільки, ну, ти дивишся і відчуваєш гордість. Хоча там пан не принизливо зображений, взагалі не принизливо, але оцей полонений козак, вільний духом, сміливий, знаючи, що нічого хорошого з ним не буде, вільно з ним говорив, тому що він на своїй землі, він захищає свою волю, свою державу. Ну, це просто щось неймовірне. Раджу всім до перегляду.
2: Ну, я теж раджу. По-перше, через те, що, ну, давайте дивитись українське кіно. А по-друге, у цього фільму є така цінність, яку, мені здається, кожному варто через себе пропустити. Полягає воно в тому, що фільм став таким собі місточко між радянським українським кіно і вже новою епохою незалежності. І у той час, коли оцей пострадянський екран заполонили, не побоюсь цього слова, низькосортні кримінальні бойовики, Василь Ілященко та його команда залишились вірними культу поетичного образу та духовності, яка притаманна нам і нашому кіно. І от якраз фільм досліджує травму ідентичності через призму кохання, зради. Він говорить про те, як важливо українцям пам'ятати своє коріння, тримати духовне слово, оцю обітницю перед своєю землею і не піддаватися на миттєві спокуси зневіри. Хоча протистояти їм зараз теж складно. Це кінорефлексія, яка намагалася залікувати історичні рани і віднайти національну гідність. Тому радимо всім. Це кіно складне, але неймовірно красиве, чесне і заслуговує на те, щоб ви його подивилися.
3: Ну, а якщо ж після цієї розмови вам захотілося передивитися класику або відкрити для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і усе це українською мовою. Можете дивитися на телевізорі, телефоні чи ноутбуці вдома або на відпочинку. Якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
5: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
6: і Українське ТВ!
7: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, 9 година 11 хвилин в Україні. Продовжуються ранкові теревені. На жаль, продовжує рости повітряна тривога нашими територіями. Тому, якщо, друзі, якщо ви знаходитесь в регіоні, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Ми сьогодні говоримо про День Української Державності, про велике свято, яке, на жаль, через наших болотяних сусідів досі ще не стало вихідним днем. Хоча колись, я вірю, цей день настане.
0: Так, і ми продовжуємо говорити і про тих, хто сьогодні цю державність по факту тримає, надає їй значення, і про те, що це загалом за свято, як ми його розуміємо, та й чому святкуємо насправді. І в цих всіх питаннях нам сьогодні допоможе розібратись гість наш.

0: це надзвичайно важливе поєднання як сакральне свято, тобто посилання до релігійного минулого України, побудова історичного місточку між сучасною українською державою, між Київською державою або Україною, Руси, відповідним чином є надзвичайно важлива справа вшанування і святкування української державності, тому що наші північно-східні сусіди, які на себе одягають право визначати, хто є головним спадкоємцем стародавньої Київської держави, це був один із доволі серйозних політичних конфліктів, і Україна для того, щоб захистити своє історичне минуле, провадила День української державності.
1: Цікаво, а як ми, українці, от ми відзначаємо це свято в п'яте, да, в 21-му році воно було встановлено. І от оскільки воно політичне, має велике значення, тим паче в сьогоднішніх умовах війни, як, на вашу думку, як ми маємо його відзначати от на побутовому рівні? Що сьогодні мають українці знати, розуміти, читати, яким чином докластися до того, аби це свято, мало розвиток?
2: Щоб воно відрізнялося від звичайного,
1: Ми вміємо. Ми вміємо, до прикладу, святкувати День Незалежності, День Конституції, День Соборності. Це вже традиція. Ми розуміємо, що це, про що це. А от День Української Державності?
0: Моя особиста точка зору, за моєю фаховою спеціальністю як викладача історії, я би хотів би порадити великій громаді шанувальників української державності спробувати в цей день зануритися в історичне минуле. Історія України є надзвичайно багатою, різноманітною, суперечливою. У нас надзвичайно яскрава історія різних регіонів України. Дослідження історичного минулого, героїв, славних здобутків, перемог, трагічних сторінок поразок. Можливо, настане той час, коли ми не будемо наступати на надзвичайно незручний сільськогосподарський інструмент граблі і будемо кристалізовувати ті історичні помилки і не допускати їх в минулому. Тому що поняття святкування, я переконаний, що на сьогоднішній день вся би українська громада, всі державні свята об'єднала навколо одної ідеї – це завершення війни, перемоги. Вона може бути різною, і тут можна вести годинами дискусії, але от як саме поняття свята української державності – це ще раз спроба усвідомити свою історичну місію на даній території.
1: А от якщо зараз хтось з нашої аудиторії подумав, прикольно, от я прям сьогодні піду і щось з історії дізнаюсь, почитаю чи погуглю. З якого періоду ви порадили б починати для того, щоб якраз захотілося продовжити?
0: Можна обрати будь-який період. Знову ж таки, я декілька хвилин назад говорив, що історія України є надзвичайно яскравою і доволі дискусійною. Тому що якщо ми беремо Київську державу, Русь або Україна-Руси, то знову ж таки з юридичної або політичної точки зору це не була класична держава в розумінні 20-го або 21-го століття. Українська громада як нація, сама ідея нації була кристалізована лише у 19 столітті. І це стосується не лише українців. Велика Французька революція сформувала сучасне поняття французької нації. Сучасні історики доводять, що на теренах сучасної України, починаючи з 4-го тисячоліття до нашої ери, в той чи іншій мірі існувало більше 70 цивілізацій, починаючи від Трипільської доби, яка є історичною унікальною, але таємницею. Вони не залишили писемних джерел, у них унікальні є артефакти археологічного дослідження, але які не дають мову, якою це була держава, якщо можна називати цю цивілізацію, доба кочових народів, тому що одна із наймогутніших утворень — скіфська держава, яка фактично перед якою був змушений опустити зброю один із самих могутніх правителів стародавньої Персії. Він, ну, не зміг вести війну, і скіфи своїми партизанськими методами змусили його повернути. Можна пригадати добу середньовіччя, можна нетривалою була класична українська держава. Київська держава, Галицько-Волинська держава, потім українські землі розчиняються у складі Великого князівства Литовського або Польського королівства, Кримське ханство тощо. Але український вплив в усіх цих державних утвореннях був надзвичайно вагомий і суттєвий. І якщо північно-східні сусіди на себе одягають цю шапку, що ключова їхня роль, то на сьогоднішній день європейські дослідники доводять, що, наприклад, ключові реформи, які проводилися в той чи інший період, вони належали представникам якраз сучасної України. Феофан Прокопович, людина, яка сформувала інтелектуально, обґрунтувала реформи московського царя Петра. Це вихованець Києво-Могилянської академії, православний митрополит, але фактично почав служити цьому царю, і фактично він дав початок тим реформам, характеристики влади і так далі. Або зануритися у світ стародавніх родин князівських, боярських на теренах України. Я рекомендую, наприклад, коли викладаю студентам, поцікавитися історією своєї родини. Тому що в цьому контексті я наголошую, по великому рахунку, якщо запитати у батьків, у бабушок, дідушок про історію своєї сім'ї, ми знаємо, ну, історію батьків знаємо 100%, а друге покоління, ну, так, більш-менш. 70%, тому що не все розповідають бабусі, дідусі. А от чим далі, тим ми розчиняємося. І в цьому контексті давайте почнемо досліджувати історію своєї сім'ї. Попробуємо з'ясувати, з яким регіоном вона пов'язана. Сьогодні доволі активно і творчо в цьому аспекті працюють архівні установи, які дають чіткі поради, що стосується, як досліджувати власну історію і так далі.
2: Слухайте, а якщо, до прикладу, хтось, послухавши пораду, що День української державності треба просто хоча б спробувати зануритись в історію, і вирішить це зробити, можете порадити, можливо, якусь літературу. Але дивіться, я, до прикладу, до наукової літератури ставлюсь дуже обережно, тому що зазвичай вона розрахована на спеціалістів і має якісь певні терміни, дуже багато. Чи є щось, якась легка література, така, щоб, знаєте, ввечері сісти і почитати, а потім
1: ще комусь абзац, розповісти.
2: Один абзац, і я вже сплю. Ну, типу, от щось легеньке, але наукове.
0: Так, дякую за запитання. Ну, в цьому контексті я звертаю вашу увагу. Наймолодше покоління українських школярів взагалі читати доволі так консервативно, обережно до читання відноситься. В даному контексті є велика кількість сучасних форматів, YouTube-каналів, і цілий ряд провідних українських вчених ведуть свої доволі цікаві інформаційні канали. Знову ж таки,
2: я не
0: претендую на якусь унікальність або максимальну об'єктивність, але, наприклад, YouTube-канал Данила Яневського якраз універсальний такий дослідник, який доволі обґрунтовано доводив і доводить, наприклад, вплив української громади взагалі на європейський простір надзвичайно серйозно. Але одночасно із цим і піддає критиці, тому що Ми вшановуємо сьогодні День української державності, але давайте не будемо забувати і про надзвичайно таку суперечливу негативну рису – це охлократизм в історичному минулому. Тому що ми дуже пишаємося козацьким своїм минулим, але от іноді відсутність державного начала в козацькому середовищі відвертало Україну від розбудови власної держави. Тому що короткий період часу Богдана Хмельницького, українська держава поступово занепадає, але там була спроба і доволі ефективна, цікава ідея гетьмана Дмитра Дорошенка, якого називають «сонцем української руїни», коли українська держава могла стати як незалежна держава. Її визнала наймогутніша країна тодішньої Європи – Османська імперія. Був навіть підготовлений договір про визнання держави Дорошенка. Але, знову ж таки, частина козаків, всім відомий Іван Сірко, легендарний кошовий отаман запорожців, пішли з місією військовою на Крим. Тоді Османський султан сказав: хлопці, з ким я підписую договір? Історія розвернулася не в той бік, на який би ми могли розраховувати. Тому я в даному контексті рекомендую. Є чудовий якраз дослідник ранньої доби середньовіччя Олексій Талочко. Автор надзвичайно цікавих досліджень, у нього є цікаве дослідження «Київська держава і Україна 19 століття». Також надзвичайно цікаві такі ідеї, які розвінчують ті міфи, які сформувалися і в 19-му, і в 20-му столітті. Тому що Київська держава, доба хрещення Київської держави, не так все сприймається. Це зовсім інше державне утворення, ніж ми з вами звикли. І князь не ототожнював себе з якоюсь етнічною громадою. От якби зараз сюди зайшов би Володимир Великий, то він себе не ототожнював ні з українцями, ні з білорусами, ні з ким іншим. Він себе ототожнював з князем. І по великому рахунку рівним він вважав правителя Богдихана іншої якоїсь держави.
1: Іншого князя.
0: Да. А ми для нього це так, смерди, з якими чи вітатися, чи не вітатися, це вже інша справа. І тут от цей от контекст є надзвичайно важливим.
1: Здається, що ми інколи дуже романтизуємо свою історію, відповідно до того, що ви сказали. Добре, але якщо ми говоримо про державність, це ж не якась там штука, яка тобі там автоматично, ти з нею, вона в тебе знаходиться. Її все одно виховують, да? Тобто ми навіть зараз по поколінням можемо дивитися, в кожного різний ступінь цієї державності, бо ми виросли в різних умовах. Сьогодні для молоді, от ваша думка як викладача, хто є головним вихователем цієї державності? Це родина, школа, чи це поп-культура, медіа, соцмережі?
0: Знову ж таки, це комплексно, індивідуально. Для когось це є батько, який захищає українську державу зараз в однострої. Для когось це є брат, який, наприклад, перебуває в полоні, і вся родина його чекає. Для когось це є в цілому українське суспільство. Хтось виховується, знову ж таки, деталізовано визначити ось відповідь на ваше запитання надзвичайно складно. В усі часи завжди старше покоління вважало, що молодь якась не така.
2: Коли ми були
1: досі
2: молодші,
1: вважає.
2: Коли ми були молодші, небо було більш блакитне, трава більш зелена.
0: Я закінчував 9 клас, я пам'ятаю фразу однієї вчительки на адресу мого класу, яка була вкрай брутальною. Хто ми і ким ми будемо в майбутньому? Пройшло 15 років, я в цю школу повернувся директором школи, і ця вчителька працювала і розповідала, я завжди знала. Він надзвичайно був хороший, розумний і талановитий, на що у мене просто була шалений позитивний настрій. Я казав, я маму приведу, щоб ви її повторили, бо в 9 класі ви казали іншу фразу. Повага до української держави виховується в цілому. І так же само треба бути надзвичайно обережним, щоб її не втратити. Тому що батьки, суспільство, середовище може багато доброго, позитивного робити, але іноді якісь окремі жахливі факти можуть руйнувати цю модель успішної держави, і тоді у молоді поступово буде формуватися не зовсім позитивний погляд на майбутнє. От чого, я думаю, ми би з вами хотіли би побажати молоді, щоб вони були переконані у позитивному майбутньому свого в рідній державі. Не обов'язково всім жити на теренах України. Сучасний світ передбачає, можна працювати віддалено з будь-якої точки світу, але зберігати суспільний, культурний, емоційний зв'язок з українською державою. І знову ж таки, доволі часто цьому можна повчитися у своїх колег з-за кордону, коли люди зберігають державну, культурну прив'язку з державою на тривалий період часу.
2: Пане Андрію, дивіться, я ж, ну, ви сьогодні згадували про терпільську культуру, яка залишила, не залишила писемних слідів свого побуту. І в цілому, я так розумію, як я розумію, історія минулого складається із записів там якихось княжих літописців, ченців монастирських, згодом на якихось там наукових робіт історичних, плюс сюди додається фольклор. І саме через це історія минулого є трохи розмитою. Кожен історик її розуміє якось по-своєму, може інтерпретувати в тому чи іншому руслі. Мені цікаво інше. Зараз, коли дуже багато засобів для того, аби документувати все, що знаходиться навколо нас, і давайте будемо правді в очі дивитися, дуже багато хто зловживає цим, повертаючи те, що відбувається, на ту чи іншу сторону. Чи є в історії якісь, як в науці, які засоби, щоб відфільтровувати і документувати виключно фактичні події теперішнього? Ну, я маю на увазі, щоб в майбутньому наступні покоління правильно розуміли і інтерпретували те, що відбувається, без
1: лишньої дискусії.
2: Та-та-та, без нальоту заангажованості якоїсь.
0: Дякую за запитання. Я можу вас розчарувати. Правда у кожного своя. Правда у солдата в окопі своя. Правда у командира своя. Правда у сім'ї, яка чекає свого захисника, своя. Правда у якоїсь не зовсім хорошої людини може бути своя. Істина може бути одна. От прагнення до цієї істини – це вже надзвичайно важлива справа. І тут я хочу звернути вашу увагу. Події сучасності, вони не відносяться до історії. Це більше політика, політологія. В Західній Європі взагалі в контексті шкільної програми історії, університетської історії, не вивчають події, які відбулися не пізніше, ніж 25 років. Тому що ми не можемо дати їм історичну характеристику. Яким чином, давайте, важко в День Державності згадувати, але у нас була одна особа, яка була президентом України. У 2010 році його називали президент від Бога. У 2014 році особа була позбавлена посади президента. І тепер уявіть собі учень, який в 2012 році читав цю фразу «президент від Бога», в 2014 році це не президент, тому що він самоусунувся і так далі. Ні. Історична наука, вона є надзвичайно складною, тому що вона надзвичайно легко піддається заангажованості різних політичних кіл. І на превеликий жаль, ми постійно наступаємо на ці політичні граблі, коли з різних причин, іноді надзвичайно позитивних для українського середовища, ми придумуємо певні міфи, надаємо їм надзвичайно важливого такого статусу, проходить певний час, і ми в цих міфах розчаровуємося. Головна моя порада, як викладача історії, давайте досліджувати історію. Тому що не треба створювати собі історичних кумірів минулого. Люди є різні. І у кожної людини є світла, є темна сторона. Так же само і у історичних діячів. Тому що кого би ми з вами не взяли, ми можемо навести факти і на одну сторону, і на іншу сторону. Давайте досліджувати.
2: Ну так, я думаю, навіть княгиня Ольга десь колись комусь нахамила на базарі.
0: А взагалі це надзвичайно міфотворча особа. І на сьогоднішній день, от Олексій Талочко, який доводить, що, наприклад, от ця історична постать княгиня Ольга, яка в повісті минулих літ згадується, яка жорстоко покарала древлян за вбивство свого чоловіка Ігоря, спалила місто Іскоростінь і так далі. Це на 99% придумана фантазія, запозичена з півночі Європи для того, щоб надати такого статусу. От яка у нас була крута княгиня і так далі.
1: Яка... А як тоді правильним чином відфільтровувати цю інформацію?
0: Знову ж таки, потрібно усвідомлювати, що, наприклад, стародавні літописи, повість минулих літ, це дуже суб'єктивне джерело, як і будь-яке джерело, наприклад, як мемуари, коли людина пише свої спогади. Так же саме і повість минулих літ, це літопис, який був написаний за наказом князя Володимира Мономаха.
2: Прийшов цензуру.
0: Він дав,
2: редакторську.
0: Він дав, умовно кажучи, він оплатив монахам написання історичного минулого своєї родини. Ну так що ж він сидить, монах, пише і думає, а ну-ка давайте я зараз всю правду про бабку
2: нарешті
0: княгиню Ольгу напишу. Ну що з ним зробить
1: голова
0: князь?
1: Слей.
0: Ми ж розуміємо це. Знову ж таки, коли ми досліджуємо історичне минуле, не тільки такі суб'єктивні джерела, як літописи, а, наприклад, це міжнародні договори, є торгові відносини. Ну, наприклад, арабські купці, які бували в Києві, вони залишали спогади, коли називали Київську державу «держава-міст». І це досить важливе джерело. Чому «держава-міст»? Тому що, дійсно, порівняно з іншою частиною Європи, Київ в 11 столітті – це доволі таки розвинута міська інфраструктура. Сам Київ доволі гарне, яскраве місто. І поступово навколишні міста. Чернігів, який конкурував з Києвом тривалий період. Там Переяслав, Галич, Володимир, велика кількість, Новгород на півночі тощо. Просто давайте будемо говорити відверто, не потрібно... не треба історію спрощувати, висувати якісь такі фантастичні міфи, або навпаки, у нас присутня дана така звичка, старатися максимально зістарити українську націю, коли є частина дослідників, знову ж таки, хтось хоче вірить, хтось хоче не вірить, які виводять українську націю ще з римських часів. Знову ж таки, ми живемо, на щастя, в демократичному суспільстві. Вам подобається ця ідея? Будь ласка, але моя рекомендація – читайте, досліджуйте. В чому полягає особливість історії? Вона періодично розкривається з іншого боку.
1: Пане Андрію, це взагалі найважче в цьому всьому. Бо коли ти ще вчиш історію в школі, то тобі принаймні викладач ще говорить: оце було так, оце було так, так оце так, було так.
3: Він чітко розмежовує.
1: І ти такий: окей, я там знаю історію або не знаю. Ну коли ти дорослий, і від тебе твоє суспільство вимагає, ну там, хоч би трішки, особливо зараз, всі ж люблять оцінити, ти там знаєш історію своєї країни чи не знаєш, да? Бо суспільство теж різне. І от коли тебе питають там про якесь ставлення до когось чи якийсь період, а в тебе, бо ти подосліджував, і в тебе немає однієї думки, і ти такий стоїш, і ти навіть не розумієш, чи ти правий, чи ти не правий, чи ти знаєш історію, чи ти не знаєш, бо ти начитався купу інформації, і ти відчуваєш себе неуком, ти відчуваєш себе людиною, яка не знає історії рідної держави.
0: Я хочу не те, щоб подискутувати, але я звертаю вашу увагу. Вчитель втратив цей статус єдиного джерела правильної історії. Сьогодні навіть в підручниках, по яких вчаться діти, ключова особливість є яка? Є чіткі факти, про які ми знаємо. Там 988 рік, Володимир, князь київський, хрестив Русь. Чому він це зробив? Яка була мета? Це вже пошук дискусійного варіанту відповіді. І знову ж таки, учень, який читає підручник, повинен... Та, це аксіома 988 рік, хоча історики доводять, що саме хрещення відбувалося щонайменше 3 роки, і християнство стало державною релігією поступово, не одразу, і десь... Сотні років пройшло, коли дійсно християнство стало основою життя тодішнього населення. Тому я й наголошую, роль вчителя зараз є, якби порадник, консультант тощо в даних аспектах. І вчитель повинен спонукати дітей якраз цікавитися історією, досліджувати її, відкривати її особливості. Тому що є загальнодержавна історія, а є історія, наприклад, сім'ї. І от якщо ми візьмемо 20-те століття, одне із самих страшних століть в історії людства, тому що якщо подивитися, дві великі глобальні війни. А якщо візьмемо Україну, є дуже класний такий історик Тімоті Снайдер, який написав працю, яка називається «Криваві землі». І вона пов'язана якраз з Україною. Чому «Криваві землі»? Тому що Голодомор, революційні події, утвердження тоталітарного радянського режиму.
1: Це було тут.
0: Якби не таке божевільне 20-те століття, населення України на дану хвилину могло становити близько 90-110 мільйонів громадян. Тобто це зовсім інший розвиток потенціалу цієї держави.
1: Ну так, і це ми вже не говоримо, що ми би могли мати спадщину від своїх предків, ми могли краще знати історію свого роду, бо ж дуже багато тоді чого було знищено. Дякую, пане Андрій. Давайте наостанок таке питання. Ви сьогодні згадували, що державність, її можна виховати, а можна і легко втратити. Яка сьогодні основна загроза того, що ми можемо втратити, або окремі частини нашого суспільства можуть втратити оцю державність?
0: Якщо ми питання військової збереження безпеки, збереження державності в контексті військового конфлікту ми усвідомлюємо, на мою думку, ключовий аспект – це втрата довіри, втрата поваги, тому що в чому і полягає особливість сучасного молодого покоління, у них інформаційні джерела максимально відкриті. І, наприклад, викладач, який приходив в студентську аудиторію 60 років назад, це зовсім інший викладач, тому що він був головним джерелом знань. Бібліотека, підручник, але в першу чергу викладач. І на сьогоднішній день, коли викладач приходить, а у студента відкритий там телеграм-канал, ютуб-канал з певним відеоматеріалом, не зовсім позитивним, радужним, а ти повинен нести ідею позитивного майбутнього розвитку України, от тут от і народжується ось цей доволі складний пошук компромісу. І, на мою думку, ключова ідея полягає в тому, що необхідно популяризувати серед населення України, не тільки молоді, а максимально широких верств населення України, повагу до української державності в будь-якому її виразі. Поваги до людей старшого покоління, надання якісних медичних послуг, максимальне об'єктивне утвердження принципів реальної правової культури, повага до звичайної людини. Нас, на превеликий жаль, у нас багато ще залишилося спадщини від тоталітарних державних утворень. В цьому контексті у нас ще тривала робота для майбутнього.
2: Я в таких ситуаціях кажу, поки що, на жаль, багато.
0: Так.
2: Але, я думаю, спільними загальними зусиллями ми обов'язково. Це подолаємо. Хай не так швидко, як би нам цього хотілося, але рано чи пізно і на нашій вулиці перевернеться КАМАЗ з маленькими такими, але дуже смачненькими конфетками. Друзі, по-перше, пане Андрію, дякуємо за дуже класну і цікаву, чудову розмову. Я би ще, звичайно, сидів би, але розумію, говорив би і слухав би в першу чергу. Але розумію, що час летить вперед дуже швидко. Друзі, нагадуємо, сьогодні у нас в гості завітав історик, викладач Андрій Попик. Дякуємо ще раз за цікаву розмову.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякуємо, пане Андрію. І ще раз вітаємо всіх сьогодні з святом української державності. Нагадуємо, що ми варті того, щоб
2: у нас була державність в першу чергу.
1: Так.
2: Я наполягаю на цьому. І, друзі, сьогодні от Юна сьогодні казала, що свято нове, що я казав, що навіть жодного разу не зробили державний вихідний. Ну, типу, як святкувати, коли тут треба йти на роботу, щось там працювати? А потім собі думаю, ну і немає ж в нас якихось певних розумінь, як його святкувати. Я думаю, що перше і основне правило, яке буде при святкуванні Дня Української Державності, це донат на ЗСУ. Ми кожного дня і сьогодні не виключення закликаємо усіх, але враховуючи те, що сьогодні все ж таки свято, і свято не маленьке, молоде, але велике свято.
3: І тому, донат має бути великий, да?
2: Тому я пропоную і донат трішечки збільшити. Ми не закликаємо донатити комусь конкретно, у кожного з вас є знайомі, у кожного з вас є люди, які зараз захищають, боронять нашу державу, захищають і державність України в тому числі. Тому, будь ласка, допомагайте їм кожного дня. Сьогодні, я думаю, можна і, якщо немає такої можливості збільшити донат, ну то можна і від кави відмовитись один раз, бо немає можливості.
3: Я тільки хотіла сказати, Андрій завжди каже, можна відмовитись від кави і зробити донат. Сьогодні Андрій пропонує відмовитись від двох кави, зробити донат.
2: Ні,
1: в будь-якому випадку.
2: Чекайте. Я не закликаю відмовлятися від кави.
1: Давайте сьогодні ні від чого не відмовлятися, а не забувати про традиції щоденного
2: донату.
1: Я розумію. Я думаю, що кожен для себе це вирішить сам. Ми у цій студії зібрались для того, щоб сьогодні поняття державність і загалом, що ж нам в цей день робити, стало більш зрозумілим. Маємо надію, що так і сталося. Дякуємо, що ви сьогодні прокидались разом з нами. Як завжди каже Андрій, не прощаємось. Почуємось вже завтра о 8:20 в ранкових теревенях на Терен ФМ.
2: Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і донайте на ЗСУ.
3: Всім до завтра.
4: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

обожнюю твій сміх, і ми на мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни і столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. У ніч на 15 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму та 122 ударними безпілотниками типу «Шахет», зокрема реактивними, а також дронами «Гербера» і «Талмаз» і безпілотниками-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 101 ворожий безпілотник різних типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БПЛА на 19 локаціях. Ще на 7 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1603 добу. Російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів у районі зі жвавим рухом людей і транспорту. На цю хвилину підтверджено загибель 3 людей, кількість постраждалих зросла до 17 людей. Серед них 16-річний хлопець, його та ще 2 поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують. Російські війська завдали ударів по Очакову Миколаївської області реактивною системою залпового вогню «Торнадо-С» з касетною бойовою частиною. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією ОВА, внаслідок атаки в місті Очаків поранення дістали 9 людей. Як розповів Кім, 6 постраждалих госпіталізували до лікарні. Станом на ранок 15 липня 5 госпіталізованих перебувають у стабільному стані. Стан однієї людини вкрай тяжкий. Також сьогодні російські війська атакували Одесу, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, а також пошкоджено будинки. Про наслідки російської атаки розповів керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. За інформацією Одеської міської військової адміністрації, відомо про 3 загиблих внаслідок російської атаки вранці сьогодні, 15 липня. Ще 6 людей дістали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Крім цього, через обстріл Одеси пошкоджено житлові будинки. Сили безпілотних систем завдали масштабного удару по цілях у Чорному морі. За одну ніч українські військові уразили 20 російських суден, 17 нафтових танкерів, 2 газовози та буксир. А детальний звіт пообіцяли оприлюднити згодом. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді. За словами Роберта Броуді, новий етап операції стартував у День української державності. Він заявив, що українські підрозділи відкрили новий кластер морської кампанії після завершення першого етапу. Нагадаємо, що перший етап морської кампанії був зосереджений на Азовському морі. За словами Мадяра, загалом там було уражено 116 суден так званого «тіньового флоту Росії». В Україні 15 липня зафіксовано перебої з електропостачанням у 9 областях. Частина споживачів залишилася без світла через російські атаки. Ще десятки населених пунктів були знеструмлені внаслідок негоди. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Як зазначили в «Укренерго», відновлювальні роботи тривають цілодобово. Через негоду без електропостачання залишається понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині, Черкащині, Київщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Тернопільщині та Сумщині. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, проте активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час з 10 до 16.00. Про це зазначили у Міненерго. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення низки українських та європейських політичних діячів високими державними нагородами. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. Зокрема, колишню прем'єр-міністрку Юлію Свириденко та першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, нагороджена орденами князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності, а також за сумлінне виконання професійного обов'язку. Водночас, згідно з опублікованим указом, Глава держави нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. В документі наголошується, що європейську лідерку відзначено за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноцінного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, місцями ймовірні короткочасні дощі та грози. Вранці в Карпатському регіоні та на сході були тумани, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день коливається в межах плюс 23, плюс 28 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, опади не очікуються. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26, плюс 28 градусів за Цельсієм. На Київщині плюс 23, плюс 28 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ. Ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

changes is time.

0: Український код.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Поки ми всі займалися своїми справами, технології зробили іще один крок вперед. Війна диктує свої суворі умови не лише на полі бою, а й у тактичній медицині. В Україні готуються до фінальних клінічних випробувань унікального пристрою – портативного замінника нирки 4-го покоління. Цей компактний девайс має всі шанси стати справжнім порятунком для наших військових, які зазнали тяжких поранень. При складних міновибухових травмах, масштабних ампутаціях або надто тривалому використанні кровоспинного турнікета в організмі запускається небезпечний процес. Відмерлі тканини починають виділяти у кров агресивні токсини. Цей удар першими на себе беруть нирки – головний фільтр нашого тіла. Коли вони не витримують токсичного навантаження і зупиняються, так званий краш-синдром, життя людини опиняється під серйозною загрозою навіть після зупинки кровотечі. Мініатюрна штучна нирка здатна безперервно очищувати кров прямо під час евакуації, виграючи для пораненого найцінніший ресурс – час до повноцінного втручання в госпіталі. Нещодавно відбувся спільний воркшоп за участю медиків Міноборони, Збройних сил України та представників НАТО, де інновацію визнали вкрай перспективною. Наразі розробляються спільні протоколи випробувань, після успішного проходження яких девайс нарешті надійде на озброєння українських військових медиків. Уявіть собі акумулятор, який сам розповідає про своє самопочуття без жодних додаткових дротів, складних датчиків чи зовнішніх систем моніторингу. Німецькі інженери втілили цю фантастичну ідею в життя, створивши інноваційну технологію, яку вже встигли охрестити балакучою батареєю. Секрет розробки полягає в тому, що елемент живлення передає критичну інформацію про свій стан безпосередньо із середини, використовуючи ту саму електроніку, що відповідає за його заряджання та розряджання. Це не просто цікавий лабораторний фокус, а справжня революція для ринку електромобілів та гігантських домашніх станцій накопичення енергії. Зазвичай моніторинг температури батареї вимагає кілометрів складної проводки, що збільшує вагу та ціну виробу. Позбувшись цього дротового баласту, виробники зможуть скоротити витрати на створення акумуляторних систем щонайменше на 35%. Більше того, збільшений всередині блоків простір дозволить розмістити додаткові енергоелементи, зробивши батареї значно більш ємними та компактними. Науковці не планують зупинятися на досягненому. Вони переконані, що в недалекому майбутньому ці інтелектуальні мікросхеми можна буде інтегрувати прямо в хімічну структуру акумулятора, назавжди вирішивши проблему раптових перегрівів чи загорянь електрокарів. Кожен, хто хоч раз доглядав за кімнатними рослинами, добре знає – пересадка – це завжди бруд, клопіт і величезний стрес як для квітки, так і для її власника. Британська студія дизайну POTR, яка прославилася своїми екологічними виробами, розв'язала цю проблему раз і назавжди. Вони презентували Helix – розумний горщик, який буквально еволюціонує разом зі своїм мешканцем. Завдяки унікальній архітектурі, що нагадує рухливе орігамі, горщик плавно розширюється в діаметрі та в глибину, в міру того, як розвивається коренева система – від крихітного паростка до дорослої рослини. Це дозволяє повністю уникнути травматичних пересадок, під час яких рослина часто гине через раптову зміну середовища. На додачу, новинка оснащена продуманою системою капілярного самополиву. Вода надходить до коріння дозовано і виключно тоді, коли ґрунт стає сухим. Це ідеальний баланс, що захищає листя від пересихання, а коріння від небезпечного загнивання. Дизайнери також подбали про естетику. Завдяки геометричній скошеній формі кільця горщиків можна поєднувати між собою, наче пазл. З них можна створювати цілі модульні оранжереї будь-яких розмірів, як у квартирі, так і на відкритій терасі. Повноцінний здоровий сон стає справжньою розкішю в епоху постійних стресів. Проте нейробіологи знайшли спосіб зламати безсоння. Команда дослідників з Техаського університету в Остіні презентувала NeoSleep – інноваційний портативний пластир, здатний відчутно покращити фазу швидкого сну. Механіка роботи пристрою вражає своєю елегантністю. Гаджет кріпиться на голову пацієнта і генерує цілеспрямовані м'які ультразвукові хвилі. Вони проникають крізь череп і делікатно стимулюють глибокі структури мозку, які відповідають за формування сновидінь та емоційне перезавантаження організму. До сьогодні впливати на ці зони можна було лише за допомогою складних хірургічних операцій із вживленням електродів. Результати тестів перевершили всі очікування. У добровольців, які спали з пластирем, не лише покращилася якість сну, а й стабілізувалася варіабельність серцевого ритму, який є ключовим біологічним маркером того, як тіло справляється зі стресом. Сканування мозку також зафіксувало позитивні зміни в емоційних центрах. Учені переконані, що цей неінвазивний метод лікування стане проривом у домашній боротьбі з хронічною депресією, підвищеною тривожністю та посттравматичним стресовим розладом. Діагностика онкологічних захворювань роками асоціювалася з болісними біопсіями, хірургічними втручаннями та виснажливими тижнями очікування лабораторних результатів. Однак міжнародна команда вчених з Великої Британії та Індії здійснила науковий прорив, що докорінно змінює правила гри. Вони розробили QMEDS – кількісну діагностику злоякісності, інноваційну технологію, що здатна виявити рак ротової порожнини лише за 60 хвилин. Ця процедура є абсолютно безболісною і не потребує ні скальпеля, ні місцевого наркозу. Лікарю достатньо лише провести спеціальною м'якою щіткою по підозрілій ділянці на слизовій оболонці, а також взяти контрольний мазок зі здорової тканини. Далі в роботу вступає висока наука. Зібраний матеріал аналізується на молекулярному рівні. Апаратура щитує експресію 4 специфічних генів, які є надійними біологічними маркерами злоякісних пухлин. Точність такого діагнозу сягає фантастичних 95,5%. Такий комфортний і швидкий підхід – це не просто зручність. Він відкриває двері для масового та регулярного моніторингу пацієнтів із групи ризику. Тепер лікарі зможуть ловити момент мутації клітин на мікроскопічному рівні ще до того, як пухлина стане агресивною, що дає пацієнтам максимальні шанси на повне і швидке одужання. Друзі, новини технологій завершено, але сама історія лише набирає обертів.
0: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

Peacemaker. Please make a note of it.

0: Саша.
1: Новини на Терен ФМ.
2: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Дві людини загинули, ще 9 травмовані внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова УВА Іван Федоров. Він оприлюднив фото наслідків атаки РФ на Запоріжжя. На кадрах багатоквартирний будинок, в який влучили російські війська. Видно, що внаслідок удару знищений цілий під'їзд. Наслідки атаки ще встановлюються. У середу 16 липня в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по місту, який стався вранці сьогодні, 15 липня. Цього дня на будівлях виконавчих органів, комунальники підприємства, установи міста буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Нагадаємо, що за даними обласної військової адміністрації, станом на 14 годину відомо про 8 травмованих, 4 людей госпіталізували, двоє з них перебувають у стані середньої важкості. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину після російської атаки на Одесу, унаслідок якої загинули люди. Російські війська від початку доби 73 рази атакували позиції наших сил оборони. Найбільше зусиль ворог зосереджує на Костянтинівському та Покровському напрямках. Підвищену активність проявляє на Слов'янському, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Російська артилерія продовжує обстрілювати прикордонні райони. Від ворожого вогню сьогодні потерпали 10 населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Із застосуванням авіації війська РФ завдали ударів по Сумах та Товстодубному. Європейський Союз виділив Україні чергову частину військової допомоги у розмірі 1 мільярда євро на закупівлю дронів у рамках кредиту на підтримку України на 26-27 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції у Києві. Вона також нагадала, що ЄС схвалив плани виплат на 10 мільярдів євро на додаткові дрони, ракети та винищувачі. Також президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри про стратегічне промислове партнерство. Російський нафтохімічний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» на Уралі, один із найбільших в Україні, зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters. Джерела агентства зазначають, що внаслідок атаки були пошкоджені та зупинені обидві установки первинної переробки нафти. Крім того, пошкоджень зазнали окремі установки вторинної переробки та інше технологічне обладнання. Вони додали, що ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців. Верховна Рада сьогодні, 15 липня, схвалила законопроект щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Відповідний документ підтримали 243 народні депутати. Як пояснили у прес-службі парламенту, законопроект спрямований на вдосконалення правового регулювання у сфері теплопостачання та створення умов для модернізації, розвитку й ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання в Україні. 15 липня Україна відзначає День української державності. Із цієї нагоди активісти руху громадянського спротиву «Жовта стрічка» провели акцію на тимчасово окупованих територіях. До акції долучилися українці у Донецьку, Севастополі, Пащівці, Мелітополі та Сімферополі. В організації наголошують, що попри постійний тиск, суворі заборони та намагання Росії нав'язати іншу реальність, люди в окупації чинять спротив і залишаються невід'ємною частиною українського суспільства.
1: Терен ФМ про погоду.
2: У четвер, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі і грози ймовірні лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни. Вітер завтра північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів вище нуля. У Києві та області завтра мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 18-20 градусів тепла, в день від 28 до 30 градусів з позначкою «плюс». На Київщині вночі від 15 до 20 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30 градусів. Цим ми завершуємо наш випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

є, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов, потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ворог і зупереджені стигни. Хоч вона не стихне, тримай часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до сріб.

Тобі заряду не полікать, а попали тільки тискова за посмішкою не на.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.

changes is time.

changes is time.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

Spider-Man, man, man, man, man who became a monster.